Muscle man, muscle man. Amuna yeye, koma, sama kosa. Tanga tanga, umbusa tanga, ne sama kosa. Nika so. Mama ko, mama sama, koma kosa. Mama ko, mama sama, koma kosa. Mama ko, mama sama, koma kosa. Yeah.